0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoqu üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın Başnaziri Rob Yetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bu gün mənim Niderlandın Başnaziri Rob Yetten ilə telefon danışığım oldu.

Biz siyasi diyaloğun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üst qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Başnazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdullah Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Bring Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdad Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Euyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandum üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl bizim radyo televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə etirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Cenevre'de Beynəlxalq Birlik Azerbaycan'ın mina problemiyle bağlı həmrəyliyə çağırıldı. Azerbaycan inkişaf hüququnun, habelə iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar da daxil olmaqla insan hüquqlarının qorunması və təşviqinin, demokratiyanın, sülhün və rifahın mərkəzində dayandığına inanır. Bu, Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sesiyasında Ali Komissarın illik hesabatı üzrə interaktiv dialoq zamanı səsləndirilən bəyanatında öz əksini tapıb. Bəyanatda qeyd edilib ki, Cənubi Qafqaz hazırda qarşı durmadan uzaq və əməkdaşlıq məkanına çevrilmək üçün tarixi bir şans əldə edib. Bunun faydaları artıq ortadadır. Azərbaycan təkcə yaxın qonşuluqda olan ölkələrə deyil, həm də regionun hüdudlarından çox-çox kənara yeni iqtisadi, ticarət və transit perspektivləri açıb və təklif edib. Sənəddə hökumətin əsas prioritetlərindən birinin çoxsaylı məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtması ilə yanaşı yenidən qurma və bərpa fəaliyyəti olduğu diqqətə çatdırılıb. Geri qayıtmaq və ləyaqətli yaşayış hüququnun mühüm insan hüquqları olduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, bu hüquqların reallaşdırılmasına, eləcə də minlərlə itkin düşmüş şəxsin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə mani olan amil geniş ərazilərdə külli miqdarda mina və partlamamış hərbi sursatların olmasıdır. Beynəlxalq birlik bu məsələyə laqeyd qalmamağa və həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırılıb.

Bəyanatda həmçinin Avropa İttifaqı daxilində etnik və dini azlıqlara təsir edən irqçilik, ayrı-seçkilik, islamofobiyanın artması və böyüyən sosial dözümsüzlük də daxil olmaqla insan hüquqları sahəsində davam edən problemlərdən narahatlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, miqrantlara və sığınacaq axtaran şəxslərə qarşı qeyri-bərabər rəftar, inteqrasiya qarşısındakı maneələr, habelə ləyaqət, müdafiə və hüquqlara bərabər çıxışla bağlı suallar doğuran təcrübələr barədə hesabatlar bizi narahat etməkdə davam edir. İnsan hüquqları ardıcıl şəkildə və ayrı seçkiliyə yol verilmədən təşviq edilməli, səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq isə qarşılıqlı hörmətə, obyektivliyə və bərabər standartlara əsaslanmalıdır. Rəsmi Bakı Paşinyanın qələbəsindən sonra ilk addımı atdı. Rəsmi Bakı, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın partiyasının parlament seçkisində qələbəsindən sonra ilk addımını atıb. Belə ki, iyunun 14-də Ermənistanın Dilican şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə Ermənistan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında işgüzar görüş keçirilib. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi ilə bağlı bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Regionda davamlı sülhün və sabitliyin təşviqinə yönəlmiş səylər çərçivəsində iki tərəfli dialoqun davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər həmçinin iki ölkənin vətəndaş cəmiyyətləri arasında etimad quruculuğu tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan işçi səviyyəsində təmasların davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edib. Növbəti görüşün Azərbaycanda keçiriləcəyini təsdiqləyiblər. Bəli, dinç, sabit, qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan və çiçəklənən Cənubi Qafqaz formulu Azərbaycanın yaratdığı reallığın irəli sürdüyü sülh gündəminin davamlılığından asılıdır. Bu məqamı Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb və dövlətimizin başçısının mövcud xüsusdakı fikirləri konkret fəaliyyət istiqamətləri baxımından praktik əhəmiyyətə malikdir. Təkcə Avropa İttifaqı deyil, ümumən köhnə qitənin və dünyanın bütün mütərəqqi təşkilat və təsisatlarının bunu nəzərə almaları vacibdir. Çünki ölkənin hazırki təlatümlü dünyadakı yeganə xilas yolu məhz sülhdür.

Gece gündüz beraberliğini kaydetmek için iyunun 21'inden 22'sine geçen gece musiki festivali geçirmeye teklif edip. Fransalı bestekar Maurice Fleury 1981 yılında Medeniyet ve Komünikasyalar Naziri Jacques Lang'a bu barede məlumat verip 1982 yılında Paris'te musiqi bayramı keçirilib. Tədricən bu bayram beynəlxalq xarakter alıb. Hazırda Dünya Musiqi Günü dünyanın 100'dən çox ölkəsində qeyd olunur. ...921 21 iyununda Xəlifi Əl-Müqtədirin hakimiyyəti dövründə Bağdatdan geniş tərkibli səfirlik uzaq səyahətə yola düşdü. Onlar 2 il ərzində Buxarada, Xarəzmdə, Xəzəryanı torpaqlarda, Orta Volqa boyunda, Kama çayı sahillərində oldular. Bu səyahətdən qayıtdıqdan sonra səfirliyin katibi vəzifəsini icra edən Əhməd İbn Fədlan məşhur risaləsini yazdı. Həmin risalədə İbn Fədlan Orta Asiya, Xəzər dövləti və həmin dövrlərdə yenicə İslamı qəbul etmiş Volqa Bulqarıstanı haqqında qiymətli məlumatlar verib. ...21 iyun məşhur Alma Bulağı döyüşünün baş tutduğu gündür. Qeyd edək ki, 1503 ilin bu günündə Səfəvilər dövləti və Ağqoyunlu dövləti arasında baş verən döyüş məhz belə adlanır. Bu döyüşdən sonra Ağqoyunluların ikinci qolu süqut edib. ...1918 il 21 iyunda Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti Hökumətinin qərarı ilə dövlət bayrağı təsis edildi. Qırmızı parçadan hazırlanmış, üzərində qırmızı fonda ağ aypara və ağ 8 guşəli ulduz təsviri olan bayraq Azərbaycan dövlət bayrağı qəbul edilsin. 21 iyun 1990-cı ildə İranın paytaxtı Tehrandan 200 kilometr şimal-qərbdə 7.3 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Yüzlərlə kənd məhv oldu. 40 mindən çox insan həyatını itirdi. 1992 ilin bu günündə Azərbaycan Respublikası BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub. Uşaqların hüququnu qorumaq üçün ilk təşəbbüs 1924 ildə Millətlər Liqası tərəfindən 5 əsas prinsipdən ibarət bəyannamə oldu. Bu sənəd Cenevre bəyannaməsi adlanır. 1959 ildə BMT Baş Məclisi Uşaq Hüquqları bəyannaməsini qəbul etdi. Lakin bu bəyannamənin hüquqi qüvvəsi və nəzarət mexanizmi yox idi. Bu sənəd dövlətlərin üzərinə məsuliyyət və öhdəlik qoymurdu. Uşaqların hüquqlarını qorumağa dair ən mükəmməl beynəlxalq sənəd 1989 il noyabrın 20-sində BMT tərəfindən qəbul edilmiş Uşaq Hüquqları Konvensiyası oldu. Tarixçi, şair, marifçi Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun bugün doğum günüdür. O 1794 ildə Bakının Əmircan kəndində anadan olub. Bakıxanov Gülüstani İrəm əsəri ilə Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyub. Qüdsi təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. 1847 ildə Məkkədən Mədinəyə gedərkən Vadi-i Fatimə adlanan yerdə vəfat edib və orada dəfn olunub. Əlvida Silah, Kilimançaro'nun Qarları, Qoca və Dəniz kimi məşhur əsərlərin müəllifi, görkəmli Amerika yazıcısı Ernest Hemingway 1889 il 21 iyunda anadan olub. Məşhur fransız yazıcısı, publisist, eksistensializm fəlsəfi cərəyanının yaradıcılarından biri Jean-Paul Sartre 1905 ilin bugünü dünyaya gəlib. 21 iyun
1953-cü ildə Pakistanın tanınmış dövlət xadimi, keçmiş baş naziri Benazir Bhutto anadan olub. Müsəlman ölkəsində ilk qadın hökumət başçısı kimi tarixə düşüb.

0: sorağı müxtəlif konsert salonlarından, Respublika beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir. Əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində böyük rəğbətlə qarşılanan Respublika beynəlxalq müsabiqələr laureatı və diplomantı bəstəkar piyanoçu Lalə Əhmədova sənət yolunda uğurlu addımlarını atır. Gənc bəstəkarla söhbətimizə ilə sənəti olan sevgisindən başladıq.
1: Musiqi marağım uşaqlıqdan özünü büruzə verib. 5 yaşımdan fortepiyonaya həvəsimi görən valideynlərim məni bu yolda daim dəstəkləyiblər. Belə ki, ilk musiqi təhsilimi Rauf Hacıyev adına 15 saylı musiqi məktəbində almışam. Daha sonra 2017-2021-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi sənət fakültəsini bitirmişəm. Sonra 21-25-ci illər ərzində Milli Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə təhsil almışam və hal-hazırda oranın magistr pilləsində təhsilimi davam etdirirəm. Müəllimim hörmətli, dəyərli bəstəkar Pikaxın olan sinifində təhsilimi davam etdirirəm.
0: Hansı mövzular sizin hiss və duyğularınıza daha yaxındır?
1: Mənim hiss və duyğularıma lirik mövzulu əsərlər daha yaxındır. Belə ki, mənim lirik əsərlərimdən fortepiano və kamera orkestri üçün elegi əsəri, sonra kamança və xalq çalğı orkestrləri üçün ömrün səhifələri, Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığım Görünür romansı, Məhəmməd Füzulinin sözlərinə yazdığım Tazə Gül, belə ki, Simli Orkestr üçün yazdığım 4 səs suit əsəri və bir sıra mahnılarım və əsərlərimi lirik mövzulu, lirik motivli əsərlər sırasına daxil edə bilərəm. Həmçinin bunlarla yanaşı olaraq mən vətənpərvər mövzularını da daha çox sevirəm və vətənpərvər mövzularıma nə sadalı

0: Gəlin indi də bir qədər uğurlarınızdan danışaq. Çox ölkələrdə olmuşsunuz, əsərləriniz böyük rəğbətlə qarşılanıb, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsünüz. Bax da nə deyərdiniz?
1: Bir çox əsərlərin bir çox ölkələrdə dəfələrlə səslənib, belə ki, Almaniyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, belə həmçinin İtaliyada, Rusiya və Londonda keçirilən beynəlxalq festivallarda uğurla ifa olunub, həmçinin diplomlarla, mükafatlarla layiq görülmüşəm. Daha ətraflı olaraq İtaliyada keçirilən MIF Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə musiqi yarışması keçirilib və laureat adına layiq görülmüşəm. Qazaxıstanda keçirilən PESSA beynəlxalq musiqi yarışmasında birinci yer almışam, qızıl medalla laureat adına layiq görülmüşəm. Daha sonra Rusiya Federasiyasının, Rusiyanın Ufak şəhərində keçirilən beynəlxalq festivalda laureat adına layiq görülmüşəm. Sonra İtaliyanın Udine şəhərində keçirilən master klaslarda, konsertlərdə iştirak edərək sertifikatlar, diplomlar almışam. Türkiyənin Ufa şəhərində yaradıcı insanların iştirakı ilə bir forum keçirilirdi. O forumda yeni mahnım ifa olundu. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin və İncisanət Universitetinin təşəbbüsü ilə işıq üzü görən Azərbaycan bəstəkarlarının xalq mahnılarının işləməsi not toplusunda mənim də işləmim olan Girdim Yarım Baxçasına Azərbaycan xalq mahnısı daxil edilib və bu mənim üçün çox böyük bir, xoş bir hal idi və indi isə Xor və Simfonik Orkestr üçün Mən Şəhidəm Ölməmişəm kantatası üzərində işləyirəm.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bildiyimiz kimi Azərbaycan diaspor və lobbiçilik siyasəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və əmrəyliyinin təmin edilməsi, onların yaşadıkları ölkələrin ictimai, siyasi həyatına inteqrasiyası və Azərbaycan dövlət maraqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
1: Kim harda yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün,

0: biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arz edərdim ki, küre ərzin hər bir cuşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu beynəlxalq əhəmiyyətli siyasətin əsas istiqamətləri və mexanizmləri illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təyin edildi və onun misilsiz xidmətləri sayəsində böyük inkişaf yolu keçdi. Ümummilli liderin xarici ölkələrə səfəri zamanı dünya ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlılarla keçirdiyi görüşləri, onların qarşısında etdiyi çıxışları, verdiyi tövsiyələri isə bu sahədə xüsusi rol oynadı.
2: Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq diaspora anlayışını sistemli dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdı. O çox gözəl anlayırdı ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın gücü təkcə Azərbaycan daxilində yaşayan azərbaycanlılardan deyil, eyni zamanda xaricdə yaşayan milyonlarca azərbaycanlının milli kimliyinin qorunmasında, eyni müştərək məqsədlər ətrafında birləşməsindədir bizim gücümüz. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi, diaspora təşkilatlarının formalaşması, eyni zamanda onların fəaliyyətinin koordinasiyası istiqamətində mühim həll edici adımlar atılmışdır.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu il doğum gününün 103-cü il dönümünü qeyd etdiyimiz Heydər Əliyevin şərəfinə dünya ölkələrində çoxsaylı tədbirlər keçirildi və bu barədə fikir və düşüncələrini bizimlə bölüşən çoxsaylı həmvətənlilərimiz oldu. Bugün onlardan daha birinin, Fransada fəaliyyət göstərən iqtisad elmləri doktoru Günel Səfərovanın biraz əvvəl qısa səsini duyurduq auditoriyamıza. İndi həmin müsahibəni tam olaraq təqdim edirik.
2: Siz bilirsiniz ki, mən Şuşada keçirilən 5-ci Dünya Azərbaycanlıları qurultayında iştirakçı oldum. Həmin qurultayın Qarabağın azad olunmasından sonra keçirilən bir qurultay olması və məhz Şuşada keçirilməsi özü-özlüyündə böyük bir mesaj idi. O qurultayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş azərbaycanlıların bir yerdə, belə deyim, bir vaxt keçirməsi, görüşməsi, eyni zamanda gələcək planların paylaşılması, belə deyim də gələcək illər üçün strateji planların bir yerdə hazırlanması, əslində bütün bu baş verən, belə deyim, indiki dövrdə bizim müzakirə etdiyimiz diasporla bağlı bütün fəaliyyət Heydər Əliyevin illər öncə qoyduğu siyasətin təməlinin nə qədər möhkəm olmasının bariz nümunəsidir. Biz bugün Fransada yaşayan azərbaycanlılar artıq sadəcə fərdi təşəbbüslərlə fəaliyyət göstərmirik. Biz eyni zamanda daha təşkilatlanmış şəkildə fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif layihələr vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, iqtisadi potensialını tanıdırıq. Akademik mühitdə, media platformalarında və bacardığımız qədər ictimai dairələrdə ölkəmiz haqqında informasiya yaymağa çalışırıq. Tüm bu bizim bugünkü gördüyümüz fəaliyyətlərin arxasında duran, belə deyim, əsas motivasiya, əsas bariz, belə deyim, görsənən fundament Heydər Əliyevin formalaşdırdığı milli həmrəylik ideologiyasıdır.
3: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimizin əvvəlində diaspor və lobbiçiliyin əhəmiyyətini vurğuladıq və inkişaf tarixinə qısa nəzər saldıq. İndi isə bu fəaliyyətin əsas prinsip və istiqamətlərindən biri olan milli adət-ənənələrimizin və dilimizin qorunması ilə bağlı səhifəmizi açıqlayırıq.
4: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni, bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
5: Mətənət xanım, 14 ildir mən bu təşkilatı işlərdəyəm. Təşkilatı işlərə gələndən sonra bütün nə qədər mədəniyyətimiz varsa, bizim dəyərlərimiz varsa, hamısını önə çıxartmağa, üzə çıxartmağa

0: çalışmış. Elə önümdə bizim qadın kimi mədəniyyətimiz Kəlağayın özündədir ki, var.
1: Dinləyicilərimiz, milli kimliyimizi təsdiq edən atributlardan biri də xalqımızın özünə məxsus geyimləridir. Onlardan biri də Azərbaycan xanımlarının qədim baş örtüyü olan kəlağayıdır. Məsələ buna görə də Kırım Azərbaycanlısı Arifə Muxtarova kəlağayının təbliğinə xüsusi önəm verir.
0: Kəlağaya həsr olmuş mənim tədbirlərim olub. Hər bir tədbirdə kəlağaylarımız üz-üzə olub. Qadınlarımız kəlağayda oturub o tədbirlərimizdə. Mənim ən böyük arzum o olub ki, Azərbaycandan kəlağayı ustalarını Kırıma gətirmək, Kırımda böyük bir səhnə yaratmaq, kəlağayı gəzgahından belə bura gətirib burada işləmək və bütün xalqlara, dövlətə, dövlət məmurlarına göstərmək ki, bizim kəlağayımız necə ərsiyə gəlir. İnşallah ki, ümidvaram ki, tezliklə bu halda olar. Sonra onu çatdırım ki, Kırım torpağında etnik burada muzey var ki, mən o etnik muzeyə kəlağayımızı hədiyə etmişəm. Və o kəlağay haqqında hər bir sosial şəbəkədə yazılıb, saytlarda yazılıb. Digər tərəfdən, elə olub ki, tədbirlərdə mən əlimin ən axırıncı kəlağayısını şəhər başçısına hədiyə etmişəm. Nə səbəbə hədiyə etmişəm? Çünki o kəlağayı hədiyə olmanda o tədbirə yığılan bütün insanların fikri o kəlağaya yönəlir. Və başlamışam kəlağay haqqında məlumatlar verməyə. Mənə şəhər başçısı söz verib ki, o kəlağayını mən öz otağımda, öz kabinetimdə lap başda yerləşdirəcəyim. Elə onun o xalqlar qarşısında, məmurlar qarşısında, deputatlar qarşısında o fikir çatdırmağı bizim üçün böyük bir zinətdir. Kəlağayın mövzusu həqiqətən də Azərbaycan qadınına yaraşan bir mövzudur. Mən hər zaman demişəm, kəlağay bizim ismətimizdir. Biz qadınların ismətidir. Hər yerdə də mən bunu deyirəm. Şəhər başçısının çiyininə o kəlağayını asanlar mən bu sözü deyib. Atmışam ki, kəlağay Azərbaycan qadının ismətidir. Müharibə olan zaman əgər bir qadın, bir türk qadını başından kəlağayısını şalını əgər torpaq üzərinə atardısə iki düşmən qarşısında, o düşmənlər düşmənsini davam etdirməzdilər, dost olardılar. Hətta ora qədər mən bu haqda çatdırmışam. Çox sağ olun ki, belə bir sualı mənə verdiniz. Qəlbimi həqiqətən də olduqca

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, həmişə başında, çiynində Azərbaycan kəlağayısını gəzdirən Arifə Moxtarova eləcə də Azərbaycan dilinin qorunması sahəsində mühüm işlər həyata keçirir. Fikirlərini eşidək.
1: Bizim ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv edəriksə, deməli, biz özümüz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Yəni, ailədən başlamalıdır. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Qırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar

0: Mənim sahiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfdən də, dövlət adamlar tərəfdən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız. Ya, bu özü bir sevindirici haldır. Bizim burada Lavir balamız var ki, olduqca gözəl tələffüslə Azərbaycan şeirlərini səsləndirir. Hüseynov Lavir, ruhin oğlu. Sözün əsl mənasında uşaq şeir deyərkən onu canlandırır. Öz tələffüsündə onu yaşadır. Mən bu uşaq haqqında sizə məlumat verərəm və onun səsləndirdiyi şeirlər var ki, mən istərdim ki, həmin şeirləri radionuzda səsləndirərdiniz. Mən istərdim ki, bircə bənd, qarışqa da, fil də bu dili bilsin şeirimdən, bircə bəndini səsləndirəm sizin üçün. Doğmanı itirsən, heyfislənmə, bil, zaman müalicə edəcək, keçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək, yetər.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bax beləcə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə mətanət duyğulunun simasında həmvətənlimiz Vahid Orucov diqqətə yetirəcək.
2: Və şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazimiz Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzablı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur. Həmin təqdimatda qazi Bəhruz Hüseynli, onun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, Azərbaycanın görkəmli elm adamları, yazarları, şair və yazıçıları, müəyyən emək ictimai birliklərin nümayəndələri iştirak edirdilər və eyni zamanda da çox sayılı çıxışlar oldu. Və bu çıxışların hamısında bir məsələ vurğulandı ki, Mətanət xanımın yaradıcılığında xüsusi yer tutan Qazi Bəhruz Hüseynliyə həsr edilmiş Əzablı Yollar kitabı çox möhtəşəm kitabdır. Qazinin həyat yolunu və döyüş yolunu çox yüksək səviyyədə təsvir edir.
1: Çox sağ olun, Vahid müəllim. Təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi mətanət duyğulu, öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi, bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimizdədir. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də mətanət duyğulu ilə vətən əzabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik.

Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

şu dastanı. Bir milletin en büyük serveti onun yaddaşıdır.

əllərinin iziylə. Dağların sinəsində həkk olunan damğalar, qayaların yaddaşında yaşayan işarələr, bozqırların sonsuz üfüqlərinə yayılan at nəfəsi. Bunlar sadəcə keçmişin izləri deyil, bunlar minilliklərdən süzülüb gələn türk ruhunun nəfəsidir. Türk əllərinin izi ilə addımladıqca hər daş bir tarix danışır, rabidə bir xalqın yaddaşını qoruyur. Altaylardan Anadoluya, Türkistandan Azərbaycana uzanan bu yol yalnız coğrafiyaları deyil, könülləri də birləşdirən müqəddəs bir yoldur.

Zaman dəyişir, sərhədlər dəyişir, dövlətlər yaranır və tarixə qovuşur. Ancaq bir şey dəyişmir. Öz kökünü unutmayan millətin əbədi varlığı. Bugün qədim qayalarda gördüyümüz damğalar bizə deyir ki, Türk olmaq yalnız bir millətin adı deyil, bir mədəniyyətin, bir düşüncənin, bir mənəviyyatın daşıyıcısı olmaqdır.

0: sonsuz üfüqlərində küləklər əsdikcə qədim türk ellərinin ayaq səsləri zamanın yaddaşında əks səda verirdi. O səslər bəzən qopuzun simlərində nəğməyə çevrilir, bəzən də dastanların qanadında əsrləri aşaraq gələcək nəsillərə çatırdı. Şu dastanı da həmin əbədi səslərdən biridir. Türk ruhunun, dövlət düşüncəsinin və yurt sevgisinin dastanı. Bu dastanda sadəcə bir hökmdarın adı çəkilmir. Burada bütöv bir xalqın varlığı, qorxuları, ümidləri və gələcəyə inamı yaşayır. Şu sanki bir insan deyil, qədim türk dünyasının özüdür. Onun adı ilə bağlı rəvayətlərdə yalnız hökmdar deyil, illərin taleyi danışır. Balasagun yaxınlığında ucalan şu qalası daşdan tikilmiş bir qala olmaqdan daha artıq məna daşıyırdı. O qala türk insanının öz varlığını qorumaq istəyinin, yurt sevgisinin və dövlət qurmaq iradəsinin rəmzi idi. Çünki qədim türklər üçün vətən torpaqdan əvvəl ruhda başlayırdı. Ruhunda yurt sevgisi olan xalqı heç bir qüvvə tarixdən silə bilməzdi. Dastanda İskəndərin türk ellərinə doğru irəliləməsi sadəcə bir Fatihin yürüşü kimi təqdim olunmur. Burada zamanın iki fərqli dünyası qarşılaşır. Bir tərəfdə torpaqları fəth etməyə çalışan qüdrət, digər tərəfdə isə öz köklərini qorumağa çalışan xalq dayanır. Bu qarşı durma əslində qılınçların deyil, iradələrin savaşına çevrilir. Şu dastanında ən diqqət çəkən məqamlardan biri təbiətlə insan arasındakı müqəddəs bağdır. Su, qaz və ördək obrazları təsadüfü deyil. Türk mifoloji düşüncəsində su həyatın başlanğıcı, yaddaşın axarı, zamanın özüdür. İnsan ömrü kimi çaylar da axır, yollar dəyişir, amma öz mənbəyini unutmur. Qazlar və ördəklər isə qədim türkün azadlıq anlayışını ifadə edir. Onlar göylə yer arasında uçaraq sanki insan ruhunun sərhədsizliyini təcəssüm etdirir. Dastanda bu quşların müqəddəsləşdirilməsi türk insanının təbiəti fəth etmək deyil, onunla birgə yaşamaq düşüncəsindən xəbər verir.
1: Kök səslər uyanır At izində yel taş bilər konuşur Bozkır

Bu dastanı oxuduqca anlayırsan ki, əslində bütün insanlıq bir yolculuğun içindədir. Dövlətlər yaranır, imperiyalar dağılır, hökmdarlar dəyişir, lakin xalqın ruhu yaşayır. Şu dastanının minilliklərdən bugünə çatmasının səbəbi də budur. O, tarixi hadisələrdən daha çox insanın öz köklərinə bağlılığından bəhs edir. Bugün Altaylardan Anadoluya, Qarabağdan Türkistana qədər uzanan böyük Türk coğrafiyasında eyni ruh yaşayır. Həmin ruhun ilk pıçıltılarından biri də şu dastanında eşidilir. O səs bizə xatırladır ki, Türk ellərinin əsli sərvəti nə qızıl xəzinələrdir, nə də uca saraylar. Əsli xəzinə min illərdir qorunan milli yaddaşdır.

Şu dastanı sanki zamanın dərinliklərindən gələn bir hikmət kimi səslənir. Yollar dəyişər, sərhədlər dəyişər, insanlar dəyişər. Lakin kökünü unutmayan xalqın taleyi dəyişməz. Çünki tarix daşlarda deyil, millətin qəlbində.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq.

0: Paris'te Azerbaycan-UNESCO emektaşlığının perspektifleri müzakere edildi. Azerbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsinin iştirakçıları Tbilisi'də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Viggo Langer'in Şirvanşahlar Sarayı Minare 1911 əsərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərraç evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Küləklər Şəhərinin Salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canıbındakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadınının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Sedok Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Sedok Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır. Filmin süjet xətti 86 yaşlı Vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasına nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağayı sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Yeni gerçəklər. Uluslararası Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.
1: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Parisdə Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsindən iştirakçıları Tbilisi'də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Vigolangerin Şirvanşahlar Sarayı Minarə 1911 əsərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərraj evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Küləklər Şəhərinin Salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canıbındakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin, Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya-Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Seduk Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Seduk Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla

0: birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır. Filmin sücret xətti 86 yaşlı vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyaret etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasına nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağay sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
3: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahib olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin iziylə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq.

0: Paris'te Azerbaycan-UNESCO emektaşlığının perspektifleri müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsindən iştirakçıları Tbilisi'də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Viggo Langer'in Şirvanşahlar Sarayı Minare 1911 əsərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərrac evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Küləklər Şəhərinin Salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canubundakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadınının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Sedok Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Sedok Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır. Filmin süjet xətti 86 yaşlı Vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağay sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Bizim üçün tarixi amil var, azərbaycançılıq. Bizim millətimizin azərbaycanlı kimin böyük tarixi. Böyük tarixi. Qədim tarixi. Bizim dilimiz Azərbaycan dili.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azərbaycan mənim dilim.
1: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan çıxmış, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbuloğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Parisdə Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsindən iştirakçıları Tbilisi'də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Vigolangerin Şirvanşahlar Sarayı Minare 1911 əsəri.

0: Erdin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərrac evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Küləklər şəhərinin salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canubundakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadınının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Seduk Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Seduk Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır. Filmin sücret xətti 86 yaşlı vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasına nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağayı sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

sana olan eşkimi. Sana da alçaltmam, sana olan eşkimi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Tarı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radiounun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Parisdə Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsinin iştirakçıları Tbilisi'də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Viggo Langer'in Şirvanşahlar Sarayı Minarə 1911 əsərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərraj evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Füləklər Şəhərinin Salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canıbındakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Seduk Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Seduk Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır. Filmin süjet xətti 86 yaşlı vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasına nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağay sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Cenevre'de Beynəlxalq Birlik Azerbaycan'ın mina problemiyle bağlı həmrəyliyə çağırılıb. Azerbaycan inkişaf hüququnun, habelə iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar da daxil olmaqla, insan hüquqlarının qorunması və təşviqinin, demokratiyanın, sülhün və rifahın mərkəzində dayandığına inanır. Bu, Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sesiyasında Ali Komissarın illik hesabatı üzrə interaktiv dialoq zamanı səsləndirilən bəyanatında öz əksini tapıb. Bəyanatda qeyd edilib ki, Cənubi Qafqaz hazırda qarşı durmadan uzaq və əməkdaşlıq məkanına çevrilmək üçün tarixi bir şans əldə edib. Bunun faydaları artıq ortadadır. Azərbaycan təkcə yaxın qonşuluqda olan ölkələrə deyil, həm də regionun hüdudlarından çox-çox kənara yeni iqtisadi, ticarət və transit perspektivləri açıb və təklif edib. Sənəddə hökumətin əsas prioritetlərindən birinin çoxsaylı məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtması ilə yanaşı yenidən qurma və bərpa fəaliyyəti olduğu diqqətə çatdırılıb. Geri qayıtmaq və ləyaqətli yaşayış hüququnun mühüm insan hüquqları olduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, bu hüquqların reallaşdırılmasına, eləcə də minlərlə itkin düşmüş şəxsin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə mani olan amil geniş ərazilərdə külli miqdarda mina və partlamamış hərbi sursatların olmasıdır. Beynəlxalq birlik bu məsələyə laqeyd qalmamağa və həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırılıb.

Bəyanatda həmçinin Avropa İttifaqı daxilində etnik və dini azlıqlara təsir edən irqçilik, ayrı-seçkilik, islamofobiyanın artması və böyüyən sosial dözümsüzlük də daxil olmaqla insan hüquqları sahəsində davam edən problemlərdən narahatlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, miqrantlara və sığınacaq axtaran şəxslərə qarşı qeyri-bərabər rəftar, inteqrasiya qarşısındakı maneələr, habelə ləyaqət, müdafiə və hüquqlara bərabər çıxışla bağlı suallar doğuran təcrübələr barədə hesabatlar bizi narahat etməkdə davam edir. İnsan hüquqları ardıcıl şəkildə və ayrı seçkiliyə yol verilmədən təşviq edilməli, səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq isə qarşılıqlı hörmətə, obyektivliyə və bərabər standartlara əsaslanmalıdır. Rəsmi Bakı Paşinyanın qələbəsindən sonra ilk addımı atdı. Rəsmi Bakı, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın partiyasının parlament seçkisində qələbəsindən sonra ilk addımını atıb. Belə ki, iyunun 14-də Ermənistanın Dilican şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə Ermənistan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında işgüzar görüş keçirilib. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi ilə bağlı bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Regionda davamlı sülhün və sabitliyin təşviqinə yönəlmiş səylər çərçivəsində iki tərəfli dialoqun davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər həmçinin iki ölkənin vətəndaş cəmiyyətləri arasında etimad quruculuğu tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hikmət Hacıyev

və Armen Qriqoryan işçi səviyyəsində təmasların davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edib. Növbəti görüşün Azərbaycanda keçiriləcəyini təsdiqləyiblər. Bəli, dinç, sabit, qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan və çiçəklənən Cənubi Qafqaz formulu Azərbaycanın yaratdığı reallığın irəli sürdüyü sülh gündəminin davamlılığından asılıdır. Bu məqamı Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb və dövlətimizin başçısının mövcud xüsusdakı fikirləri konkret fəaliyyət istiqamətləri baxımından praktik əhəmiyyətə malikdir. Təkcə Avropa İttifaqı deyil, ümumən köhnə qitənin və dünyanın bütün mütərəqqi təşkilat və təsisatlarının bunu nəzərə almaları vacibdir. Çünki ölkənin hazırki təlatümlü dünyadakı yeganə xilas yolu məhz sülhdür.

Takvim 21 İyun. Bugün Dünya Musiki Günü'nün kaydedilmesi ideyası 1976 yılda Amerikalı musikçi Joel Cohen tarafından ileri sürülüp, o yay gece gündüz beraberliğini kaydetmek için iyunun 21'inden 22'sine geçen gece musiki festivali geçirmeyi teklif edip, Fransalı bestekar Maurice Fleury 1981 yılında Medeniyet ve Kommunikasyalar Naziri Jacques Lang'a bu barədə məlumat verib. 1982 yılında Paris'te Musiqi Bayramı keçirilib. Tədricən bu bayram beynəlxalq xarakter alıb. Hazırda Dünya Musiqi Günü dünyanın 100'dən çox ölkəsində qeyd olunur. ...921 ilin 21 iyununda Xəlifə Əl-Müqtədirin hakimiyyəti dövründə Bağdatdan geniş tərkibli səfirlik uzaq səyahətə yola düşdü. Onlar 2 il ərzində Buxarada, Xarəzmdə, Xəzəryanı torpaqlarda, Orta Volqa boyunda, Kama çayı sahillərində oldular. Bu səyahətdən qayıtdıqdan sonra səfirliyin katibi vəzifəsini icra edən Əhməd İbn Fədlan məşhur risaləsini yazdı. Həmin risalədə İbn Fədlan Orta Asiya, Xəzər dövləti və həmin dövrlərdə yenicə İslamı qəbul etmiş Volqa Bulqaristanı haqqında qiymətli məlumatlar verir. ...21 iyun məşhur Alma Bulağı döyüşünün baş tutduğu gündür. Qeyd edək ki, 1503 ilin bu günündə Səfəvilər dövləti və Ağqoyunlu dövləti arasında baş verən döyüş məhz belə adlanır. Bu döyüşdən sonra Ağqoyunluların ikinci qolu süqut edib. 1918 il 21 iyunda Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə dövlət bayrağı təsis edildi. Qırmızı parçadan hazırlanmış, üzərində qırmızı fonda ağ aypara və ağ səkkiz guşəli ulduz təsviri olan bayraq Azərbaycan dövlət bayrağı qəbul edilsin. 21 iyun 1990 ildə İranın paytaxtı Tehrandan 200 kilometr şimal qərbdə 7.3 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Yüzlərlə kənd məhv oldu. 40 mindən çox insan həyatını itirdi. 1992 ilin bu günündə Azərbaycan Respublikası BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub. Uşaqların hüququnu qorumaq üçün ilk təşəbbüs 1924 ildə Millətlər Liqası tərəfindən 5 əsas prinsipdən ibarət bəyannamə oldu. Bu sənəd Cenevre bəyannaməsi adlanır. 1959 ildə BMT Baş Məclisi Uşaq Hüquqları bəyannaməsini qəbul etdi. Lakin bu bəyannamənin hüquqi qüvvəsi və nəzarət mexanizmi yox idi. Bu sənəd dövlətlərin üzərinə məsuliyyət və öhdəlik qoymurdu. Uşaqların hüquqlarını qorumağa dair ən mükəmməl beynəlxalq sənəd 1989 il noyabrın 20-sində BMT tərəfindən qəbul edilmiş Uşaq Hüquqları Konvensiyası oldu. Tarixçi, şair, marifçi Abbas Qulağa Bakıxanovun bugün doğum günüdür. O, 1794 ildə Bakının Əmircan kəndində anadan olub. Bakıxanov Gülüstani İrəm əsəri ilə Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyub, Qüdsi təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. 1847 ildə Məkkədən Mədinəyə gedərkən Vadi-i Fatimə adlanan yerdə vəfat edib və orada dəfn olunub. Əlvida Silah, Kilimançaro'nun Qarları, Qoca və Dəniz kimi məşhur əsərlərin müəllifi, görkəmli Amerika yazıcısı Ernest Hemingway 1889 il 21 iyunda anadan olub. Məşhur fransız yazıcısı, publisist, eksistensializm fəlsəfi cərəyanının yaradıcılarından biri Jean-Paul Sartre
1905 yılın bugünü dünyaya gelip. 21 İyun 1953 yılında Pakistan'ın tanınmış devlet hadimi, geçmiş baş naziri Benazir Bhutto anadan olup, Müslüman ülkesinde ilk kadın hükümet başçısı kimi tarihe düşüp, 2007 yıl Dekabr'ın 27'sinde 54 yaşındayken Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde seçki mitingindeki çıkışı zamanı suikast neticesinde öldürülüp.

0: Bu sorağı müxtəlif konsert salonlarından, Respublika beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir. Əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində böyük rəğbətlə qarşılanan Respublika beynəlxalq müsabiqələr laureatı və diplomantı bəstəkar piyanoçu Lalə Əhmədova sənət yolunda uğurlu addımlarını atır. Gənc bəstəkarla söhbətimizə elə sənətə olan sevgisindən başladıq.
1: Musiqi marağım uşaqlıqdan özünü büruzə verib. 5 yaşımdan fortepiyonaya həvəsimi görən valideynlərim məni bu yolda daim dəstəkləyiblər. Belə ki, ilk musiqi təhsilimi Rauf Hacıyev adına 15 saylı musiqi məktəbində almışam. Daha sonra 2017-2021-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi sənət fakültəsini bitirmişəm. Sonra 21-25-ci illər ərzində Milli Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə təhsil almışam və hal-hazırda oranın magistr pilləsində təhsilimi davam etdirirəm. Müəllimim hörmətli, dəyərli bəstəkar Pikaxında olan sinifimdə təhsilimi davam etdirirəm.
0: Hansı mövzular sizin hiss və duyğularınıza daha yaxındır?
1: Mənim hiss və duyğularıma lirik mövzulu əsərlər daha yaxındır. Belə ki, mənim lirik əsərlərimdən fortepiano və kamera orkestri üçün elegi əsəri, sonra kamança və xalq çalğı orkestrləri üçün ömrün səhifələri, Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığım Görünür romansı, Məhəmməd Füzulinin sözlərinə yazdığım Tazə Gül, belə ki, simli orkestr üçün yazdığım 4 səs suit əsəri və bir sıra mahnılarım və əsərlərimi lirik mövzulu, lirik motivli əsərlər sırasına daxil edə bilərəm. Həmçinin bunlarla yanaşı olaraq mən vətənpərvər mövzularını daha çox sevirəm və vətənpərvər mövzularıma nəsə dağlaya bilərəm. Estrada və simfonik orkestr üçün yazdığım Qalx ayağa vətənim əsərim, simfonik orkestr üçün yazdığım Azərbaycan, Şəhidim mahnılarını, əsərlərimdən tar və fortepiano üçün işlədiyim Zəfər çələngi əsərimi, xalq çalğı alətləri orkestri üçün və xor üçün işlədiyim Şuşa, həmçinin 4 hissəli simfoniyam, Zəfər zamanı adlı simfoniyam göstərə bilərəm və sonda

Da Böyük Simfonik Orkestr üçün Mən Şəyirəm Ölməmişəm Xor və Simfonik Orkestr üçün yazdığım kantat əsərimi qəhrəmani və vətənpərvər mövzularına misal olaraq göstərə bilərəm.

0: Gəlin indi də bir qədər uğurlarınızdan danışaq. Çox ölkələrdə olmuşsunuz. Əsərləriniz böyük rəğbətlə qarşılanıb, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsünüz. Bax da nə deyərdiniz?
1: Bir çox əsərlərim bir çox ölkələrdə dəfələrlə səslənib, belə ki, Almaniyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, belə həmçinin İtaliyada, Rusiya və Londonda keçirilən beynəlxalq festivallarda uğurla ifa olunub, həmçinin diplomlarla, mükafatlarla layiq görülmüşəm. Daha ətraflı olaraq İtaliyada keçirilən MIF Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə müsiqi yarışması keçirilir və laureat adına layiq görülmüşəm. Qazaxıstanda keçirilən TESSA beynəlxalq müsiqi yarışmasında birinci yer almışam, qızıl medalla laureat adına layiq görülmüşəm. Daha sonra Rusiya Federasiyasının, Rusiyanın Ufa şəhərində keçirilən beynəlxalq festivalda laureat adına layiq görülmüşəm. Sonra İtaliyanın Udine şəhərində keçirilən master klaslarda, konsertlərdə iştirak edərək sertifikatlar, diplomlar almışam. Türkiyənin Ufa şəhərində yaradıcı insanların iştirakı ilə bir forum keçirilirdi. O forumda yeni mahnım ifa olundu. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin və İncisanət Universitetinin təşəbbüsü ilə işıq üzü görən Azərbaycan bəstəkarlarının xalq mahnılarının işləməsi not toplusunda mənim də işləmim olan Girdim Yarım Baxçasına Azərbaycan xalq mahnısı daxil edilib və bu mənim üçün çox böyük bir, xoş bir hal idi. Və indi isə xor və simfonik orkestr üçün Mən Şəhidəm Ölməmişəm kantatası üzərində işləyirəm.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bildiyimiz kimi Azərbaycan diaspor və lobbiçilik siyasəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli birlik və həmrəyliyinin təmin edilməsi, onların yaşadıkları ölkələrin ictimai, siyasi həyatına inteqrasiyası və Azərbaycan dövlət maraqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
1: Kim harda yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arz edərdim ki, küre ərzin hər bir köşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu beynəlxalq əhəmiyyətli siyasətin əsas istiqamətləri və mexanizmləri illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təyin edildi və onun misilsiz xidmətləri sayəsində böyük inkişaf yolu keçdi. Ümummilli liderin xarici ölkələrə səfəri zamanı dünya ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlılarla keçirdiyi görüşləri, onların qarşısında etdiyi çıxışları, verdiyi tövsiyələri isə bu sahədə xüsusi rol oynadı.
2: Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq diaspora anlayışını sistemli dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdı. O çox gözəl anlayırdı ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın gücü təkcə Azərbaycan daxilində yaşayan azərbaycanlılardan deyil, eyni zamanda xaricdə yaşayan milyonlarca azərbaycanlının milli kimliyinin qorunmasında, eyni müştərək məqsədlər ətrafında birləşməsindədir bizim gücümüz. Məhz

0: Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi, diaspora təşkilatlarının formalaşdırılması, eyni zamanda onların fəaliyyətinin koordinasiyası istiqamətində mühim həlledici addımlar atılmışdır.
1: Əziz dinləyicilərimiz, bu il doğum gününün 103-cü il dönümünü qeyd etdiyimiz Heydər Əliyevin şərəfinə dünya ölkələrində çoxsaylı tədbirlər keçirildi və bu barədə fikir və düşüncələrini bizimlə bölüşən çoxsaylı həmvətənlilərimiz oldu. Bugün onlardan daha birinin, Fransada fəaliyyət göstərən iqtisad elmləri doktoru Günel Səfərovanın biraz əvvəl qısa səsini duyurduq auditoriyamıza. İndi həmin müsahibəni tam olaraq təqdim edirik.
0: Siz bilirsiniz ki, mən Şuşada keçirilən 5-ci Dünya Azərbaycanlıları qurultayında iştirakçı oldum. Həmin qurultayın Qarabağın azad olunmasından sonra keçirilən bir qurultay olması və məhz Şuşada keçirilməsi özü-özlüyündə böyük bir mesaj idi. O qurultayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş azərbaycanlıların bir yerdə, belə deyim, bir vaxt keçirməsi, görüşməsi, eyni zamanda gələcək planların paylaşılması, belə deyim də, gələcək illər üçün strateji planların bir yerdə hazırlanması, əslində bütün bu baş verən, belə deyim, indiki dövrdə bizim müzakirə etdiyimiz diasporla bağlı bütün fəaliyyət Heydər Əliyevin illər öncə qoyduğu siyasətin təməlinin nə qədər möhkəm olmasının bariz nümunəsidir. Biz bugün Fransada yaşayan azərbaycanlılar artıq sadəcə fərdi təşəbbüslərlə fəaliyyət göstərmirik. Biz eyni zamanda daha təşkilatlanmış şəkildə fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif layihələr vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, iqtisadi potensialını tanıdırıq. Akademik mühitdə, media platformalarında və bacardığımız qədər ictimai dairələrdə ölkəmiz haqqında informasiya yaymağa çalışırıq. Tüm bu bizim bugünkü gördüyümüz fəaliyyətlərin arxasında duran, belə deyim, əsas motivasiya, əsas bariz, belə deyim, görsənən fundament Heydər Əliyevin formalaşdırdığı milli həmrəylik ideologiyasıdır.
2: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimizin əvvəlində diaspor və lobbiçiliyin əhəmiyyətini vurğuladıq və inkişaf tarixinə qısa nəzər saldıq. İndi isə bu fəaliyyətin əsas prinsip və istiqamətlərindən biri olan milli adət-ənənələrimizin və dilimizin qorunması ilə bağlı səhifəmizi açıqlayırıq.
3: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni, bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.
4: Məsələt xanım, 14 ildir mən bu təşkilatı işlərdəyəm. Təşkilatı işlərə gələndən sonra bütün nə qədər mədəniyyətimiz varsa, bizim dəyərlərimiz varsa, hamısını önə çıxartmağa, üzə çıxartmağa çalışmışam. Elə ən ümumdə bizim qadın kimi mədəniyyətimiz Kəlağayın özündədir ki, var.
1: Dinləyicilərimiz, milli kimliyimizi təsdiq edən atributlardan biri də xalqımızın özünə məxsus geyimləridir. Onlardan biri də Azərbaycan xanımlarının qədim baş örtüyü olan kəlağayıdır. Məsələ buna görə də Kırım Azərbaycanlısı Arifə Muxtarova kəlağayının təbliğinə xüsusi önəm verir.
4: Kəlağaya həsr olmuş mənim tədbirlərim olub. Hər bir tədbirdə kəlağaylarımız üzə olub. Qadınlarımız kəlağayda oturub o tədbirlərimizdə. Mənim ən böyük arzum o olub ki, Azərbaycandan kəlağayı ustalarını Kırıma gətirmək, Kırımda böyük bir səhnə yaratmaq, kəlağayı gəzgahından belə bura gətirib burada işləmək və bütün xalqlara, dövlətə, dövlət məmurlarına göstərmək ki, bizim kəlağayımız necə ərsiyə gəlir. İnşallah ki, ümidvaram ki, tezliklə bu halda olar. Sonra onu çatdırım ki, Kırım torpağında etnik burada müzey var ki, mən o etnik müzeyə çalağayımızı hədiyə etmişəm. Və o çalağay haqqında hər bir sosial şəbəkədə yazılıb, saytlarda yazılıb. Digər tərəfdən, elə olub ki, tədbirlərdə mən əlimin ən axırıncı çalağayısını şəhər başçısına hədiyə etmişəm. Nə səbəbə hədiyə etmişəm? Çünki o çalağayı hədiyə olmanda o tədbirə yığılan bütün insanların fikri o çalağaya yönəlir. Və başlamışam çalağay haqqında məlumatlar verməyə. Mənə şəhər başçı söz verib ki, o çalağayını mən öz otağımda, öz kabinetimdə lap başda yerləşdirəcəyim. Elə onun o xalqlar qarşısında, məmurlar qarşısında, deputatlar qarşısında o fikir çatdırmağı bizim üçün böyük bir zinətdir. Çalağay mövzusu həqiqətən də Azərbaycan qadınına yaraşan bir mövzudur. Mən hər zaman demişəm, çalağay bizim ismətimizdir. Biz qadınların ismətidir. Hər yerdə də mən bunu deyirəm. Şəhər başçının çiyininə o çalağayını atanır mən bu sözü deyib. Atmışam ki, çalağay Azərbaycan qadının ismətidir. Müharibə olan zaman əgər bir qadın, bir türk qadını başından çalağayısını, şalını əgər torpaq üzərinə atardısə iki düşmən qarşısında, o düşmənlər düşmənsini davam etdirməzdilər, dost olardılar. Hətta ora qədər mən bu haqda çatdırmışam. Çox sağ olun ki, belə bir sualı mənə verdiniz. Qəlbimi həqiqətən də olduqca

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, həmişə başında, çiynində Azərbaycan kəlağayısını gəzdirən Arifə Moxtarova eləcə də Azərbaycan dilinin qorunması sahəsində mühüm işlər həyata keçirir. Fikirlərini eşidək.
1: Bizim ana dilimiz bizim kimliyimizdir, bizim varlığımızdır. Dilimizi məhv edəriksə, deməli, biz özümüz özümüzü məhv etmiş olarıq. Mənim bu haqda bir şeirim də var. Yəni, ailədən başlamalıdır. Hər bir gözəllik ailədən başlamalıdır. Qırımda bizim ailələrimiz öz övladları ilə canı qəlblə yaxından məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə vətədan məşğul olurlar bu dilimizi yaşatmaq üçün. Elə uşaqlarımız da var ki, heç Azərbaycan dilində yaxşı danışmırdılar. Ancaq təşkilatı işlərimizdə, tədbirlərimizdə o uşaqların üzərində dayanıb onlara şeirlər öyrətmişik Azərbaycan dilindəki. Səhnədə onu səsləndiriblər. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə və tədricən bu uşaqlar ana dilini mənimsəyiblər. Bizim təşkilatımız elə sanki bir məktəbdir. Hər zaman biz körpələrimizə, uşaqlarımıza, tədbirlərimizə önəm vermişik və bu yerli xalqlar tərəfdən də, dövlət adamlar tərəfdən də yaxşı qarşılanır və hər zaman deyiblər ki, Arifə xanım, siz tək belə bir millətsiniz ki, uşaqlarınızı önə verirsiniz, uşaqlarınıza dili yaşadırsınız, mədəniyyətinizi yaşadırsınız. Ya, bu özü bir şey haldır. Bizim burada Lavir balamız var ki, olduqca gözəl tələffüzlə Azərbaycan şeirlərini səsləndirir. Hüseynov Lavir, ruhin oğlu. Sözün əsl mənasında uşaq şeir deyərkən onu canlandırır. Səsləndirəm sizin üçün. Doğmanı itirsən, heyfislənmə. Bil, zaman müalicə edəcək, keçər. Dilini itirib eyləsən qafil, vətənin yox olub itəcək, yetər.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bax beləcə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə Mətanət Duyğulunun simasında həmvətən

0: vətənlimiz Vahid Orucov diqqətə yetirəcək.
1: Döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazımız Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzaqlı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur. Həmin təqdimatda qazi Bəhruz Hüseynli, onun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, Azərbaycanın görkəmli elm adamları, yazarları, şair və yazıçıları, müəyyən ictimai birliklərin nümayəndələri iştirak edirdilər və eyni zamanda da çox sayılı çıxışlar oldu. Və bu çıxışların hamısında bir məsələ vurğulandı ki, Mətanət xanımın yaradıcılığında xüsusi yer tutan Qazi Bəhruz Hüseynliyə həsr edilmiş Əzaqlı Yollar kitabı çox möhtəşəm kitabdır. Qazinin həyat yolunu və döyüş yolunu çox yüksək səviyyədə təsvir edir.
0: Çox sağ olun, Vahid müəllim, təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi mətanət duyğulu, öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi, bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimizdədir. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də Mətanət duyğulu ilə vətən əzabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik.

Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

şu dastanı. Bir milletin en büyük serveti onun yaddaşıdır.

Mülk əllərinin izilə. Dağların sinəsində həkk olunan damğalar, qayaların yaddaşında yaşayan işarələr, bozqırların sonsuz üfüqlərinə yayılan at nəfəsi. Bunlar sadəcə keçmişin izləri deyil, bunlar minilliklərdən süzülüb gələn türk ruhunun nəfəsidir. Türk əllərinin izi ilə addımladıqca hər daş bir tarix danışır, abidə bir xalqın yaddaşını qoruyur. Altaylardan Anadoluya, Türkistandan Azərbaycana uzanan bu yol yalnız coğrafiyaları deyil, könülləri də birləşdirən müqəddəs bir yoldur.

Zaman dəyişir, sərhədlər dəyişir, dövlətlər yaranır və tarixə qovuşur. Ancaq bir şey dəyişmir. Öz kökünü unutmayan millətin əbədi varlığı. Bugün qədim qayalarda gördüyümüz damğalar bizə deyir ki, Türk olmaq yalnız bir millətin adı deyil, bir mədəniyyətin, bir düşüncənin, bir mənəviyyatın daşıyıcısı olmaqdır.

0: Onların sonsuz yüklərində küləklər əsdikcə qədim türk ellərinin ayaq səsləri zamanın yaddaşında əks səda verirdi. O səslər bəzən qopuzun simlərində nəğməyə çevrilir, bəzən də dastanların qanadında əsrləri aşaraq gələcək nəsillərə çatırdı. Şu dastanı da həmin əbədi səslərdən biridir. Türk ruhunun, dövlət düşüncəsinin və yurt sevgisinin dastanı. Bu dastanda sadəcə bir hökmdarın adı çəkilmir. Burada bütöv bir xalqın varlığı, qorxuları, ümidləri və gələcəyə inamı yaşayır. Şu sanki bir insan deyil, qədim türk dünyasının özüdür. Onun adı ilə bağlı rəvayətlərdə yalnız hökmdar deyil, illərin taleyi danışır. Balasagun yaxınlığında ucalan Şu qalası daşdan tikilmiş bir qala olmaqdan daha artıq məna daşıyırdı. O qala türk insanının öz varlığını qorumaq istəyinin, yurt sevgisinin və dövlət qurmaq iradəsinin rəmzi idi. Çünki qədim türklər üçün vətən torpaqdan əvvəl ruhda başlayırdı. Ruhunda yurt sevgisi olan xalqı heç bir qüvvə tarixdən silə bilməzdi. Dastanda İskəndərin türk ellərinə doğru irəliləməsi sadəcə bir Fatihin yürüşü kimi təqdim olunmur. Burada zamanın iki fərqli dünyası qarşılaşır. Bir tərəfdə torpaqları fəth etməyə çalışan qüdrət, digər tərəfdə isə öz köklərini qorumağa çalışan xalq dayanır. Bu qarşı durma əslində qılınçların deyil, iradələrin savaşına çevrilir. Şu dastanında ən diqqət çəkən məqamlardan biri təbiətlə insan arasındakı müqəddəs bağdır. Su, qaz və ördək obrazları təsadüfü deyil. Türk mifoloji düşüncəsində su həyatın başlanğıcı, yaddaşın axarı, zamanın özüdür. İnsan ömrü kimi çaylar da axır, yollar dəyişir, amma öz mənbəyini unutmur. Qazlar və ördəklər isə qədim türkün azadlıq anlayışını ifadə edir. Onlar göylə yer arasında uçaraq sanki insan ruhunun sərhədsizliyini təcəssüm etdirir. Dastanda bu quşların müqəddəsləşdirilməsi türk insanının təbiəti fəth etmək deyil, onunla birgə yaşamaq düşüncəsindən xəbər verir.
1: Çox səslər uyanır, at izində yel taş bilər konuşur.

Bu dastanı oxuduqca anlayırsan ki, əslində bütün insanlıq bir yolculuğun içindədir. Dövlətlər yaranır, imperiyalar dağılır, hökmdarlar dəyişir, lakin xalqın ruhu yaşayır. Şu dastanının minilliklərdən bugünə çatmasının səbəbi də budur. O, tarixi hadisələrdən daha çox insanın öz köklərinə bağlılığından bəhs edir. Bugün Altaylardan Anadoluya, Qarabağdan Türkistana qədər uzanan böyük Türk coğrafyasında eyni ruh yaşayır. Həmin ruhun ilk pıçıltılarından biri də şu dastanında eşidilir. O səs bizə xatırladır ki, Türk ellərinin əsli sərvəti nə qızıl xəzinələrdir, nə də uca saraylar. Əsli xəzinə min illərdir qorunan milli yaddaşdır.

Şu dastanı sanki zamanın dərinliklərindən gələn bir hikmət kimi səslənir. Yollar dəyişər, sərhədlər dəyişər, insanlar dəyişər. Lakin kökünü unutmayan xalqın taleyi dəyişməz. Çünki tarix daşlarda deyil, millətin

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Bali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər ikimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.